0: សូមគោរពបិទអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើ
1: ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ600ខែចេសឆ្នាំមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមស្មារតីជាស្និទ្ធនិងប្រជាជនបំផុតក្នុងថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់នគរបាលសង្កាត់ពេញចិត្តខុំមីហឹងតបចាប់អភិវឌ្ឍមុខរបរចិញ្ចឹមកង្កែបដើម្បីអនាគតកុមារគ្មានផ្សែងបារី
0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះកងកម្លាំងនគរបាលទូទាំងទីក្រុងកង្កែបកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តចរណាប្រឡងប្រណាំងប្រកាសបំផុតចំនួន3វិន័យបំផុតស្មោះត្រង់បំផុតជាស្និទ្ធប្រជាជនបំផុតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យជាក់ស្ដែងនៅការអនុវត្តចរណាប្រឡងប្រណាំងនេះនគរបាលសង្កាត់ពេញចឹងបានចោះឈ្មោះអនុវត្តតម្រងថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ជាក់ស្ដែងនឹងប្រជាជនដោយយកការពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនធ្វើជាបន្ទាត់រង្វាស់កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនបានចោះទៅភូមិឋានផ្ទាល់ទៅជួបណែនាំនិងដោះស្រាយរនីតិវិធីរដ្ឋបាលដល់តាមផ្ទះប្រជាជននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងសប្ដាហ៍ទម្រង់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នៅជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជនរួមចំណែកលើកម្ពស់គុណភាពនៃការកែតម្រង់រដ្ឋបាលឆ្លងតាមនោះបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់មាមីងនៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនិងមាមីងជនជាតិភាគតិចលើកម្ពស់កម្រិតវិជ្ជាយល់ដឹងនិងសមត្ថភាពក្នុងការចិត្តដិតនីតិវិធីរដ្ឋបាលតាមបណ្ដាញសេវារដ្ឋវរៈស្នៃតោចឹងថាញ់ផុងអនុប្រធាននគរបាលសង្កាត់វិញ្ញចៅទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
2: địa bàn Vĩnh Châu là địa bàn đó là gì?
0: តំបន់វិញ្ញាគឺជាតំបន់ដែលមានជនរួមជាតិភាគតិចរស់នៅច្រើនការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននៅមានការលំបាកជាច្រើនហេតុដូច្នេះដើម្បីអនុវត្តចរណានេះនគរបាលសង្កាត់ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តតម្រុំថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជាស្និទ្ធប្រជាជននៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រុមការងារទៅកាន់តំបន់ភូមិនានាដើម្បីជួយប្រជាជនបញ្ចូលឯកសារផ្សេងៗទៅក្នុងកម្មវិធី VNEID ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយនិងឃោសនាបំផុសប្រជាជនទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិកកម្រិត2ដើម្បីងាយស្រួលជូនប្រជាជនក្នុងការបញ្ចូលឯកសារទន្ទឹមនឹងការណែនាំជំនួយនិងឆ្លើយសំណួរងឿងឆ្ងល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជននគរបាលក៏បានរួមបញ្ចូលឃោសនាបំផុសប្រជាជនចូលរួមបង្ការបង្ក្រាបបទល្មើសនិងគ្រោះអបាយមុខសង្គមនេះក៏ជាឱកាសឲ្យនគរបាលសង្កាត់ពេញចឹងជ្រួតជ្រាបយល់បានស្ថានភាពក្នុងភូមិឋានកាន់តែជាស្និទ្ធប្រជាជនស្ដាប់បំណងប្រាថ្នានិងទទួលយកសំណើសំណូមពរនិងឆ្លាប់បញ្ចាំងសំស្របរបស់ប្រជាជនដើម្បីធ្វើការផ្ដល់យោបល់ជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយបានទាន់ពេលបន្ទាប់ពី6លើកផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តតម្រងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជាស្និទ្ធប្រជាជនមានប្រជាជនជាង1000នាក់នៅតំបន់លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនិងមានកម្រិតក្នុងការទទួលព័ត៌មានត្រូវបានឆ្លើយសំណួរងឿងឆ្ងល់និងជួយអនុវត្តនីតិវិធីរដ្ឋបាលលើសេវារដ្ឋជាតិសមាមិត្តថៃភឹកអែងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ក្រសាំងសង្កាត់វិញ្ញាទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
3: អរិយយេពីកុកដោព្រោះ
0: តំបន់ក៏សង្កេតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទីមួយគឺនគរបាលសង្កាត់វិញ្ញចឹងមានភាពកសកម្មនិងខិតខំជាខ្លាំងសំបីតែថ្ងៃជប់សម្រាប់ក៏នៅតែបន្តចុះជួយបញ្ចូលព័ត៌មានជួយប្រជាជនឲ្យប្រជាជនអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ
3: យើងយើងជុំទួយ
0: ថ្ងៃជប់សម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ក្រៅពីការរៀបចំកងកម្លាំងបន្តអនុវត្តតម្រងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជាស្និទ្ធប្រជាជននគរបាលសង្កាត់ពេញចឹងនៅទាំងរៀបចំកម្មាភិបាលទទួលបម្រើប្រជាជនទាំងថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនៅទីស្នាក់ការនគរបាលសង្កាត់ដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធនាការ60ថ្ងៃយប់ណែនាំប្រជាជនធ្វើសកម្មភាពបើកដំណើរការនិងបញ្ចូលព័ត៌មានទិន្នន័យលើគណនី VNEID កម្រិត2ស្របតាមស្មារតីផែនការរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ខើរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋឌីជីថលនិងបម្រើប្រសិទ្ធភាពដល់ដំណើរការបង្វែរឌីជីថលនៅភូមិភាគនិងទូទាំងទីក្រុងកង្ខើ
4: រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅកង្ធើក្នុងដំណើរការកសាងចំណបត្តិថ្មីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្បាស់បំផុតមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងស្ថិតនៅលើរបៀងសហគមន៍រួមគ្នាចូលរួមបង្កើតលំហរស់នៅផងដែរនៅក្នុងតំបន់ចំណបត្តិជាច្រើនពន្លឺនៃខ្សែផ្លូវពណ៌បៃតងនៃផ្កាលម្អតាមដងផ្លូវឬរូបភាពតង់ជាតិនៅពីមុខផ្ទះនីមួយៗកំពុងក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅពីក្រោយចលនាទាំងនោះគឺការរួមដំណើរយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់ប្រជាជននិងអង្គការនៅមូលដ្ឋានក្នុងនោះមានកងកម្លាំងអតីតយុទ្ធជនឆ្នាំ2025នៅភូមិ5ឃុំដាយហាយសមាគមអតីតយុទ្ធជនសហការជាមួយនឹងអង្គការមហាជននិងប្រជាជនភូមិភាគប្រសពផ្សាយអនុវត្តសំណង់បំភ្លឺផ្លូវចំណបត្តិដោយប្រវែងប្រមាណ 1,500 ម៉ែត្រចាប់ពីប្រទេសពូទើយេបរហូតដល់ប្រទេសពូតាមលីប្រព័ន្ធបំភ្លឺបានវិនិយោគព្រមគ្នាដោយថវិកាសរុប120លានដងក្នុងនោះថវិកា100លានដងពីប្រភពជំនួយរបស់សមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តសកត្រាំងចាស់ចំនួននៅសល់បានគៀកងពីសង្កេមូពនីយកម្មនិងកពលថ្ងៃពលកម្មរបស់ប្រជាជនភូមិភាគចំណេញគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះមិនមែនស្ថិតនៅលើទ្រង់ទ្រីសំណងនោះទេប៉ុន្តែគឺស្ថិតនៅលើរបៀបប្រសពផ្សាយរដ្ឋអង្គការសមាគមនិងប្រជាជនបានរួមគ្នាចាប់តាំងពីផ្នែកកពន់រហូតដល់អនុវត្តបតលមីងលេធីយុងនៅភូមិ5ឃុំដៃហាញទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
5: ជឿខៃជឿ
4: មុនពេលមិនតនមានភ្លើងស្ទើរធ្វើដំណើរជួបលំបាកងៃនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាមានភ្លើងបំភ្លឺច្បាស់ហើយធ្វើដំណើរបានងៃស្រួលជាងមានភ្លើងភ្លឺដើរហាត់ប្រានឬដើរលេងតាមភូមិក៏មានភាពងៃស្រួលជាងប្រសិនបើសំណងអុចបំភ្លឺផ្លូវបង្កជាមូលដ្ឋាននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្នាំ2026នៅភូមិគិនងៃទម្រង់តំបន់អាស័យជនសាមគ្គីធូរធារនិងសុភមង្គលបន្តពង្រីកទូលំទូលាយស៊ីជម្រៅក្នុងសង្គមលើខ្សែផ្លូវមានប្រវែងប្រមាណ 1,200 ម៉ែត្រចាប់ពីប្រទេសពូត្រាំងវ៉ាងដាមរហូតដល់ប្រទេសពូលេវ៉ាងងសមាជិកអតីតយុទ្ធជនសហការជាមួយនឹងប្រជាជនអនុវត្តព្រមគ្នានៅមេតិការជាច្រើនដូចជាដាំផ្កាបណ្ដោយតាមដងផ្លូវកែលម្អចិញ្ចើមផ្លូវនិងរៀបចំសុភនភាពតំបន់អាស័យជនពូគ្វេងវ៉ាងដូនៅភូមិកិនងៃឃុំដៃហាយទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
6: ទូថៃឡាខោកូនជាងវិញ
4: ខ្ញុំឃើញសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងអង្គការមហាជននាំគ្នាជីកកតុបជើងផ្លូវដំណការខ្ញុំរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលខាងមុខចលនាបងប្អូនមេមៀងថែរក្សាផ្លូវឲ្យកពស់ស្រឡះនិងស្អាតបាទពីការធ្វើជាស្ដែងនៅមូលដ្ឋានស្មារតីកងតបអ៊ុំហោបន្តពង្រីកកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងសម័យសន្តិភាពលើខ្សែផ្លូវចំណបត្តិកំពុងបំភ្លឺប្រងព្រៀននឹងក្នុងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនពីជនបទមួយថ្ងៃកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរថ្មី
0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្ដៅប្រមូលផ្ដុំតបជាប់សមាជិកកសិកររួមអាជីពជាមួយគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលកន្លងសមាគមកសិករខុំវិហឿងបង្កើតសាខាសមាគមកសិករនៅភូមិភាគក្នុងនោះមានសាខាសមាគមចិញ្ចឹមកង្កែបនៅភូមិសាវគឺបានជួយឲ្យគ្រួសារចិញ្ចឹមរីរងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាសាខាសមាគមកសិករចិញ្ចឹមកង្កែបភូមិសាវគឺមានសមាជិក10នាក់ចូលរួមដោយបានរួមគ្នាផ្ដោះផ្ដោព័ត៌មានពីអាកាសធាតុទីផ្សារតម្លៃឧបករណ៍សម្ភារៈនិងមធ្យោបាយសម្រាប់បម្រើចិញ្ចឹមសត្វពូហ៊ុនអុកចកភូមិសាវគឺឃុំមីហឿងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
7: ទីលាហើយយើងហប់ហើយ
0: ក៏ដែរគឺរៀនសូត្របទពិសោធន៍បណ្ដាបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសំខាន់និងច្រកចਿੰងបងប្អូននៅទីនេះមានសាមគ្គីភាពគ្នាក្រៅពីនេះក៏រីករាយយ៉ាងខ្លាំង
7: ហើយគង់ងាត់តែយូរយ៉ា
0: លោកអៅវ៉ាងវូប្រធានសាខាសមាគមសប្ថ្ងៃកំពុងចិញ្ចឹមកង្កែបសាច់ប្រមាណ50,000ក្បាលរួមនឹងកង្កែបបន្តពូជ500គូលោកអៅវ៉ាងវងប្រធានសាខាសមាគមកសិករអាជីពចិញ្ចឹមកង្កែបភូមិសាវគឺឃុំមីហឿងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
8: អានេះលេងកត់អានេះមកជុំគេ
0: នៅទីនេះតបភ្ជាប់បងប្អូនជាមួយគ្នាដែលមានទិសដៅរួមក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែបតបភ្ជាប់ជាមួយគ្នាដើម្បីជួយគ្នាធ្វើឲ្យល្អជាងម្នាក់ម្នាក់មានបទពិសោធន៍ល្អល្អទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីមានបច្ចេកទេសជឿនលឿនជាងលោកថាច់ខេមរាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមិត្តភូមិវៀតណាមឃុំប្រធានសមាគមកសិករឃុំមីហឿងទីក្រុងកង្កែបឲ្យដឹង
8: អរិយភឿងត្រឹកដីទី
0: កាលពីមុននៅភូមិភាគការចិញ្ចឹមកង្កែបគឺមានលក្ខណៈរីរងចំពោះសមាគមកសិករក៏សម្គាល់ឃើញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសមាគមសាខាសមាគមដើម្បីប្រមូលផ្ដុំបងប្អូនគ្នាសមាគមកសិករឃុំក៏ដំណើរការបង្កើតសាខាសមាគមចិញ្ចឹមកង្កែបដើម្បីប្រមូលផ្ដុំបងប្អូនគ្នាមានទ្រង់ទ្រីធំជាងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនបានរៀនសូត្របទពិសោធន៍សាមគ្គីភាពនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការចិញ្ចឹមនិងផលិតការបង្កើតសាខាសមាគមក្រុមសមាគមកសិករអាជីពមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយសមាជិកកសិកររួមអាជីពជាមួយគ្នានៅទាំងជំនួយផ្ដោះផ្ដោះបទពិសោធន៍លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតផងដែរ
4: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបណ្តាលឲ្យតំបន់បណ្តោយតាមមាត់ទន្លេជាច្រើននៅតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុងប្រឈមជាមួយនឹងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីការបាក់ដីជំនោរទឹកឡើងនិងជ្រាបរៃផលប៉ះពាល់ទាំងនេះមិនត្រឹមតែឥទ្ធិពលដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេ

0: ផ្លាកសញ្ញាហាមចុកបារីត្រូវបានដាក់ពាសពេញតាមច្រករបៀងនិងទ្វារបន្ទប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យសម្ភពនិងកុមារសកតាំងការជំរុញសកម្មភាពបន្សល់ផ្សាយនិងក្រុមរំលឹកប្រជាជនមិនមែនគ្រាន់តែជាបទបញ្ញត្តិនៅលើក្រដាសប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាក់ស្ដែងដើម្បីកសាងក្របខ័ណ្ឌការពារបៃតងការពារកុមារពីប្រសែងបារីដល់គ្រោះថ្នាក់
1: Với cái đặc thù là bệnh viện sáng nhi
0: đôi lạc nạn chia mình tìm bè sầm phục nâng cột ma bị xét đại miên sạch trầy miên bà tây bò tì rô nâng cột ma tối tối một bình nịch nâng phía ba chùm người chỉ trần dân khu nhóm chặt tụng ca bệnh kia co sang Paris than mình tìm bè miên bà sang bà rí chia phía đặc kịch đọt sầm khăn nông bê cân lóng mình tìm bè bàn bà sao bà sai sẽ cầm một phía chỉ trần đôi chia phía plạng ham chọc bà rí nơi tạm này bệnh tục phía ba chọn rộp biến nâng đọc bòn miên bà nụ chỉ trần prom tên bà sao bà sai tạm mặt chỗ bài bò đồng miên bà sinh sinh ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីរកឃើញនឹងក្រិនរំលឹកអ្នកល្មើសតាន់ពេលទន្ទឹមជាមួយនោះមន្ទីរពេទ្យក៏បានលើកកម្ពស់ទូនីតិគំរូរបស់កងជួរបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីកំណត់មិនចុកបារីដោយចាត់ទុកថាជាកំហិតកសាងបរិស្ថានសុវត្ថិភាពស៊ីវិល័យនិងចិត្តស្និទ្ធសម្រាប់អ្នកជំងឺសំណងនៅភាពស្រស់ស្រាយនិងជំហានដើរដកឬងមមដំបូងក្នុងជីវិតដល់កុមារប្រការនោះ มันอาศัยแต่เลือกแผนการพยาบาลระบอบครูเป็ดปนเตะเนื้อแตงจับเดิมปีสกรรมเพียบระบอบยืนมเนะมเนะจับปีทั้งไงนี่ต่อเติม

0: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគទីក្រុងហូជីមិញធានាអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ស្អាតទំនុកចិត្តសម្រាប់កំណើន២ខ្ទង់លេខបាត់បង់យ៉ាងច្រើនក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ត្រីប្រាត្រូវមានដំណោះស្រាយកែច្នៃស៊ីជម្រៅនិងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពសហភាពអឺរ៉ុប EU ត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជាស្រេចបន្ទាប់ពីព្រមានបង្កើនពន្ធរថយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជនអន្តរប្រវេសន៍ជាង800នាក់ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាន់ឆាក្នុង3ថ្ងៃស្ថានភាពឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅតែស្មុគស្មាញផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌវៀតណាមកំពុងជួបការលំបាកដោយសារតម្រូវការអត្រាផលិតក្នុងប្រទេសក្នុងបណ្ដា FTA សេរីចំនួនថ្មីដូចជា CPTPP និង LVFTA ខណៈពេលការតេទៀងវិនិយោគចូលទៅក្នុងបណ្ដាផ្នែកនៅកង្វះដូចជាអំបោះត្បាញនិងជ្រលក់ពណ៌នៅមានកម្រិតថ្មីត្បិតនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងក៏ដោយក្នុង5ឆ្នាំជិតៗនេះជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ2024-2025លំហូរទុនចូលផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់ទៅបណ្ដាផ្នែកអំបោះត្បាញនិងជ្រលក់ពណ៌ដោយសមាមាត្រវិនិយោគកាន់តែឆាប់រហ័សប៉ុន្តែផ្នែកជ្រលក់ពណ៌សម្រាប់នៅជួបលំបាកច្រើនដោយសារភូមិភាគកាត់បន្ថយផ្ដល់អនុញ្ញាតជាចម្បងដោយសារប្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានថ្វាយត្បិតបច្ចេកវិទ្យាដោះស្រាយទឹកសំណល់បានកែលម្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយអាជីវកម្មរំពឹងថារដ្ឋអំណាចទទួលស្គាល់ពេញលិញនៅសក្តានុពលខ្សែសង្វាក់តម្លៃជំនួសឲ្យការផ្ដោតទៅលើហានិភ័យក្រសួងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មឲ្យដឹងរដ្ឋាភិបាលបានចេញប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍផ្នែកដល់ឆ្នាំ2030រួមជាមួយយន្តការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ជំនួយផលិតផលឧស្សាហកម្មបណ្ដាតំបន់ឧស្សាហកម្មឯកទេសក៏បានកំណត់ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុន្តែត្រូវភាពម្ចាស់ការពីអាជីវកម្មនិងការរួមដំណើររបស់ភូមិភាគ
1: នៅទីក្រុងហូជីមិញបញ្ហាធានាសន្តិសុខធម្មពលសម្រាប់គោលដៅកំណើន២ខ្ទង់កំពុងដាក់ចេញបញ្ហាបន្តដោយតម្រូវការមិនត្រឹមអគិសនីគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវស្អាតនិងទំនុកចិត្តអគិសនីបានកំណត់ថាជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្នូលគួរដើរមុនមួយជំហានដើម្បីជៀសវាងខ្លាយជាចំណុចស្ទះចំពោះគោលដៅកំណើន២ខ្ទង់លេខរបស់ទីក្រុងហូជីមិញព្យាករណ៍ក្នុងពេលខាងមុខតម្រូវការអគិសនីនឹងបន្តកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពិសេសគឺបណ្ដាវិស័យបច្ចេកវិទ្យា

0: មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនិងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលចំពោះតម្រូវការនោះផ្នែកអគិសនីបានម្ចាស់ការកសាងគម្រោងការផ្គត់ផ្គង់វិនិយោគអភិវឌ្ឍបណ្ដាញអគិសនីឆ្លាតវៃលើកកម្ពស់ភាពជឿជាក់និងសមត្ថភាពដោះស្រាយឧបតិហេតុព្រមទាំងទីក្រុងកំណត់ទិសអភិវឌ្ឍសម្បូរបែបប្រភពអគិសនីដូចជាធម្មពលកកើតឡើងវិញអគិសនីឧស្ម័នធម្មជាតិរាវទន្ទឹមនឹងការជំរុញការប្រើប្រាស់អគិសនីប្រិតសំចៃមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាដំណោះស្រាយព្រមព្រំគ្នានេះសម្ដៅធានាប្រព័ន្ធអគិសនីគ្រប់ស្អាតទំនុកចិត្តបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់កំណើនឆាប់រហ័សនិងស្ថិរភាព
1: នៅសង្កាត់ឡុងស្វីងខេត្តអង្គយ៉ាងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយកសិកម្មនិងសុខភាពសកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញចាត់តាំងសិក្ខាសាលាប្រកាសលទ្ធផលស្រាវជ្រាវអំពីខាត់បងស្វីងអាហារក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃត្រីប្រានិងស្នើដំណោះស្រាយអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពលទ្ធផលឲ្យឃើញការបាត់បង់កាត់ឡើងស្ទើរតែនៅគ្រប់ផ្នែកពីចិញ្ចឹមសត្វកែច្នៃរហូតដល់ចែកចាយដោយឡែកដំណាក់កាលផលិតអាចឡើងដល់30ដល់ 50% សូម្បីតែត្រីងាប់ដល់ 80% ដោយសារកត្តាបរិស្ថាននិងអាសន្នជំងឺការខាត់បងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យទិន្នផលថយចុះប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យខាត់បងចំណាយកម្លាំងពលកម្មនិងឱកាសប្រកួតប្រជែងនៅផ្នែកកែច្នៃផលិតផលបន្តបន្សំមិនតាន់បានទាញយកផលប្រយោជន៍ដោយប្រសិទ្ធភាពអាស្រ័យហេតុនេះទិសដៅគឺជំរុញមាំការកែច្នៃស៊ីចម្រឹងអភិវឌ្ឍផលិតផលតម្លៃបង្កើនបន្ថែមស្របតាមសេដ្ឋកិច្ចរង្វង់ឆ្នាំ2025តំបន់វារៀបតនេគូឡុងចិញ្ចឹមត្រីប្រាប្រហែល 5,500 ហិកតាទិន្នផល 1.74 លានតោននិងនាំចិញ្ចៀង 2.2 លានដុល្លារ
0: ផ្ដល់កិត្តិយសបណ្ដាអ្នកនិពន្ធនិងសំណង់បៃតងសម្រាប់សម្រួលជាមួយធម្មជាតិក្នុងបរិការនគររូបនីយកម្មឆាប់រហ័សត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកម្លាំងចលករជំរុញអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពពានរង្វាន់ ASEAN Award លើកទី14មិនត្រឹមកត់សម្គាល់បណ្ដាស្ថាបត្យករអង្គប្រធាននិងសំណង់តំណាងរបស់ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មសាំងសុងវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតជាស្ពានតភ្ជាប់ដើម្បីសាយភាយគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សារភ្ជាប់ជាមួយជីវភាពរស់នៅនាសម័យទំនើបរួមចំណែកបញ្ជាក់តម្លៃស្ថិរភាពរបស់ផ្នែកទៀតផងក្នុងបរិការនគររូបនីយកម្មឆាប់រហ័សពេលលំហផ្ទៃទឹកនិងដាំឈើមលុបត្រូវបង្រួមនិន្នាការស្ថាបត្យកម្មរួមបញ្ចូលជាមួយធម្មជាតិកាន់តែខ្លាយជាចាំបាច់ ASEAN Award 2025ផ្ដល់កិត្តិយសបណ្ដាសំណង់ស្ថិរភាពលេខធ្លោជាមួយពានរង្វាន់ទ្វេចំណោះគម្រោងភូមិគ្មានទីបញ្ចប់របស់ C8A Architect លំហប៉ាវីឡុនឆ្នៃប្រឌិតជាកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ប្រគល់រង្វាន់ផងនិងបង្ហាញពីការតបភ្ជាប់រវាងចំនួនស្ថាបត្យករវៀតណាមផងព្រឹត្តិការណ៍នៅទាំងជាឱកាសតបភ្ជាប់ស្ថាបត្យករនិងវិស្វករជាមួយដៃគូក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងបរិការនគររូបនីយកម្មមតិព្រៀងលើកកម្រិត 50% នៅឆ្នាំ2030ប្រព័ន្ធពានរង្វាន់មានតួនាទីដូចចម្រោះជំរុញនិន្នាការសកម្មរួមចំណែកអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពផ្នែកស្ថាបត្យកម្មសាំងសុង
1: សហភាពអឺរ៉ុប EU ត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជាស្រេចបន្ទាប់ពីព្រមានបង្កើនពន្ធរថយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជនអន្តរប្រវេសជាង800នាក់ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាន់ឆេក្នុង3ថ្ងៃស្ថានភាពឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅតែស្មុគស្មាញប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ៊ូស៊ូឡាវ៉ាន់ដេសែនសែនទៅប្រកាសសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់គ្រប់គ្រងរឿងទាំងអស់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមបង្កើនពន្ធលើរថយន្តរបស់អឺរ៉ុបថ្លែងការនៅទីក្រុងសេរូវានប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ៊ូស៊ូឡាវ៉ាន់ដឺឡេសែនបញ្ជាក់ EU កំពុងអនុវត្តយ៉ាងពេញលិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជិតនឹងបញ្ចប់សន្យាលើពន្ធដារនៅសេសល់លោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវគោរពតាមកម្រិតពីដានដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាព្រមទាំងបានលើកឡើង EUចង់រក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនុកចិត្តប៉ុន្តែនៅតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់គ្រប់គ្រងរឿងទាំងអស់ មុននោះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រកាសដំឡើងពន្ធលើរថយន្តនិងរថយន្តដឹកទំនិញពី EU ពី 15% ទៅដល់ 25% ដោយចោទប្រកាន់ថាផែននេះរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាប្រការត្រូវភាគី EU បដិសេធសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយមានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែឯកសារចាំក្រោយនៅតែត្រូវបន្តចរចាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកបន្តទៀត
0: តួលេខរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះឲ្យដឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង800នាក់បានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាន់ជេតាមរយៈទូកតូចៗក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងនៃខែឧសភាបញ្ហានេះបង្ហាញស្ថានភាពនៃការឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមរយៈផ្លូវខាងលើនៅតែបន្តស្មុគស្មាញជាក់ស្ដែងតាមក្រសួងមហាផ្ទៃអង់គ្លេសមនុស្សចំនួន55នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់កំពង់ផែដូវើនៅថ្ងៃទី1ឧសភាមនុស្ស325នាក់ក្នុងថ្ងៃទី2ខែឧសភានិង422នាក់នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាដូច្នេះសរុបចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសតាមរយៈទូកតូចៗចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះកើនឡើងដល់7218នាក់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2025ចំនួននេះគឺ 11,516 នាក់ការវិវត្តខាងលើកើតឡើងក្នុងបរិការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងត្រួតពិនិត្យព្រំដែនបន្តបានពង្រឹងថ្មីៗនេះប្រទេសអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយប្រទេសបារាំងដើម្បីបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងបង្ក្រាបបណ្ដាញនាំជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អាជ្ញាធរអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថានឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីទប់ទល់រាល់សកម្មភាពឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាន់ជេព្រមទាំងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប
1: ់តួលេខរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសប្រកាសនាពេលថ្មីនេះឲ្យដឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង800នាក់បានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាន់ឆេតាមរយៈទូកតូចៗក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងនៃខែឧសភាបញ្ហានេះបង្ហាញស្ថានភាពនៃការឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមរយៈផ្លូវខាងលើនៅតែបន្តស្មុគស្មាញជាក់ស្ដែងតាមក្រសួងមហាផ្ទៃអង់គ្លេសមនុស្សចំនួន55នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់កំពង់ផែ Dover នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភា325នាក់នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភានិង422នាក់នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាដូច្នេះសរុបចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសតាមរយៈទូកតូចៗចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះកើនឡើងដល់7218នាក់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2025ចំនួននេះគឺ11516នាក់ការវិវត្តខាងលើកាត់ឡើងក្នុងបរិការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងត្រួតពិនិត្យព្រំដែនបន្តបានពង្រឹងថ្មីនេះប្រទេសអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងដើម្បីបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងបង្ក្រាបបណ្ដាញនាំជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អាជ្ញាធរអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថានឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាន់ឆេព្រមទាំងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប
0: ់ការអភិវឌ្ឍនៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងជំរុញទេសចរឧស្សាហកម្មជាមួយនឹងតម្រូវការទស្សនានិងពិព័រណ៍ដែលកាន់តែកើនឡើងនៅទីក្រុងហឺហ្វីអាងហ៊ុយប្រទេសចិនរោងចក្រផលិតរថយន្តឌីជីថល1បានក្លាយជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញអារម្មណ៍ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនមកស្វែងយល់អំពីដំណើរការផលិតរថយន្តទំនើបតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃរោងចក្រនីអូមានផ្ទៃដីប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រលានបាល់ទាត់ចំនួន136ជារោងចក្រមួយផលិតខ្នាតធំមានសមត្ថភាពរួមបញ្ចូលរាល់ដំណាក់កាលតាំងពីការបោះពុម្ពរូបរាងការលាបពណ៌រហូតដល់ការដំឡើងចុងក្រោយនៅក្នុងរោងចក្រតែមួយអាស្រ័យមនុស្សយន្តនិងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររោងចក្រនេះអាចបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំនួន 1,000 ដំណាក់កាលក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3នាទីប៉ុណ្ណោះហើយអាចផលិតរថយន្តធម្មពលថ្មីបានមួយគ្រឿងក្នុងរៀងរាល់60វិនាទីក្រៅពីទទួលបានចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗភ្ញៀវទស្សនាក៏អាចទៅកាន់តំបន់ណែនាំអំពីម៉ាកផលិតផលឆ្លាតវៃក៏ដូចជាស្ថានីយ៍ផ្លាស់ប្ដូរអាគុយដែលពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរត tam ca bánh chạc bí phân này cực rúng và chạc bón rông chạc miền rột dôn chậm nuôn học sọc mô đá chia mùi nâng bò khâu khâu khní chiêng mập hay bó ai chạy tốp tờ nâng đầm rời ca bánh chia tính tam chậm non chậm nuôn chật riêng khuôn rộ bò át tê thị chôn tam sẽ tế khăn nông chân năm bí bón mập hay bắm nếu tôi tuôn bán phần nhiều tế sẽ cho khăn nông bà tế chiêng sai sọ bón lực nét nâng phần nhiều ăn tạ chiết chiêng mùi bón lực nét
2: ព្រឹត្តិការណ៍នឹងមានស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជប៉ិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

ស្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុទីក្រុងកឹងធើ VFF នឹងបង្កើតលក្ខណៈល្អបំផុតដើម្បីក្រុម U17 វៀតណាមត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ U17 World Cup សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិ FIFA បានចាប់ឆ្នោតបែងចែកពូលនិងរៀបចំការវិភាគប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ FIFA U17 World Cup Qatar 2026នៅទីស្នាក់ការរបស់ FIFA ទីក្រុងស៊ូរិចតាមលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតក្រុមជម្រើសជាតិ U17 វៀតណាមស្ថិតនៅពូល G ជាមួយគូប្រកួតរួមមាន U17 Mali U17 Basic និង U17 Nova Zealand ក្នុងចំណោមគូប្រកួតក្នុងពូលជាមួយគ្នា U17 Basic ត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាជាតំណាងដ៏ខ្លាំងមួយនៃបាល់ទាត់អឺរ៉ុបជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះបច្ចេកទេសនិងការគិតគូរយុទ្ធសាស្ត្រទំនើបទន្ទឹមនឹងនោះដែរ U17 Mali ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមក្របពូជទី1មិនពេលពិធីចាប់ឆ្នោតហើយបន្តបញ្ជាក់ពីឋានៈរបស់បាល់ទាត់យុវជនអាហ្វ្រិកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតលំដាប់ពិភពលោកពូលប្រកួតរបស់ក្រុម U17 វៀតណាមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA U17 World Cup 2026ត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងមកពីអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបនិងអូសេអានីទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាមានគ្រឹះបាល់ទាត់ដែលមានគុណភាពជំនាញល្អមានកម្លាំងកាយមាំមួននិងសម្បូរបទពិសោធន៍ប្រកួតអន្តរជាតិសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាម VFF បានកំណត់ថាការងាររៀបចំសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិ U17 វៀតណាមនាពេលខាងមុខគឺមានអត្ថន័យសំខាន់ខ្លាំងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃផែនការជំនាញដែលបានបង្កើតឡើងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមនឹងបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមគ្រូបង្វឹកដើម្បីបង្កលក្ខណៈល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមក្នុងការហ្វឹកហាត់ចូលរួមការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ព្រមទាំងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញកម្លាំងកាយក៏ដូចជាស្មារតីប្រកួតប្រជែងមុនពេលឈានជើងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាផ្លូវការព្រឹត្តិការណ៍ FIFA U17 World Cup Qatar 2026នឹងប្រព្រឹត្តឡើងពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2026ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមជម្រើសជាតិ48ក្រុមនិងត្រូវបានបែងចែកជា12ពូលក្រុមទាំងអស់នឹងត្រូវប្រកួតវិលជុំតែមួយជុំដើម្បីគិតពិន្ទុក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លេខ2មកពីក្រុមពូលសរុបចំនួន24ក្រុមរួមជាមួយក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ល្អបំផុតចំនួន8ក្រុមទៀតនឹងទទួលបានសិទ្ធិឡើងទៅប្រកួតក្នុងវគ្គជម្រុះដោយផ្ទាល់ក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមបោះបង់ចោលថ្ងៃ FIFA Day ក្នុងខែមិថុនាដើម្បីទៅហ្វឹកហាត់ពិសេសនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជំនួសឲ្យការចូលរួមការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេល FIFA Day ខែមិថុនាក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមនឹងបោះជំហានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដោយការធ្វើដំណើរទៅហ្វឹកហាត់រយៈពេលវែងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសក្តីសម្រាប់នេះត្រូវបានឯកភាពគ្នារវាងគ្រូបង្វឹកគីមសាំងសិកនិងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់យុទ្ធនាការអាស៊ានកុប2026តាមផែនការក្រុមអ្នកចម្បាំងផ្កាយមាសនិងវត្តមាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះជាចំណាត់ការមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែពោពេញដោយកណនីយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់លោកគីមសាំងសិកការរំលងការប្រកួតមិត្តភាពផ្លូវការក្នុងការវិភាគ FIFA Day ជួយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិជៀសវាងបាននៅការខាតកម្លាំងកាយដែលបណ្ដាលមកពីការធ្វើដំណើរនិងការប្រកួតដ៏មមាញឹកព្រមទាំងបង្កើតបាននៅបរិយាកាសដាច់ដោយឡែកមួយសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះក្រុមគ្រូបង្វឹកនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងកម្លាំងកាយនិងការបំពេញបន្ថែមយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់លោកគីមនេះគឺជាពេលវេលាមាសក្នុងការផ្ទេរទស្សនវិជ្ជាបាល់ទាត់ទំនើបដែលលើកកម្ពស់ល្បឿនវិន័យនិងសមត្ថភាពបដូរទម្រង់លេងពីការការពារទៅជាការវាយសម្រុកយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងការត្រៀមលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងមុតចាត់បំផុសសម្បីតែចំណុចតូចតូចក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមកំពុងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅមុខមាត់ថ្មីថ្មោងនិងពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកគីមសាំងសិកដល់ចំពោះទៅរកដំណើរការដើម្បីពានរង្វាន់ជើងឯកអាស៊ានកុប2026ជាមួយនឹងគោលដៅខ្ពស់បំផុត

បងវ៉ៃមកព័ត៌មានបាល់ទាត់ពិភពលោករ៉ូណាល់ដូបង្ហូរទឹកភ្នែកអានាសើក្រុងជើងឯកសាឌីលីគីក្រោយរងចាំអររយៈពេល7ឆ្នាំនៅនាទីទី18សាឌីអូមែនបានបើកការនាំមុខបន្តពីសហការគ្នាយ៉ាងលឿននៅស្លាប់ឆ្វេងដែលជួយឲ្យអានាសើកាត់បន្ថយសម្ពាធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដាម៉ាកមិនបានបោះបង់

0: ចរឡើយដោយបានបង្កើតឱកាសវិបោកដល់គ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យតំបន់ការពាររបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមានការរង្គោះរង្គើនៅក្នុងពេលវេលាដែលនៅសល់នៃវគ្គទី1របត់នៃការប្រកួតបានមកដល់នៅដើមវគ្គទី2នៅពេលដែលគិស្លៃខូម៉ាន់បានរត់ចូលទៅទាត់បញ្ចូលទី2ចម្ងាយចិត្តបង្កើនលទ្ធផលដល់2-0បន្ទាប់ពីការបញ្ជូនបាល់កាត់ទៅទឹងរបស់អាតាវីអូប៉ុន្តែភាពរំភើបញាក់ញោមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមនោះទេនៅនាទីទី67ដាម៉ាកទទួលបានបាល់បេណាទីហើយបានវាយបក់បង្រួមលទ្ធផលមកត្រឹមតែ1-2ដែលធ្វើឲ្យកលាខានរីសាតទាំងមូលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះនៅក្នុងការប្រកួតដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលតែមួយអានហ៊ីឡាននៅតែនាំមុខដដែលប្រសិនបើអានណាសើបាត់បង់ពិន្ទុតំណែងកំពូលតារាងនឹងត្រូវដូរម្ចាស់នៅក្នុងនាទីចុងក្រោយនៃរដូវកាលនេះនៅក្នុងខ្នាក់ពេលដែលតាន់តឹងបំផុតរ៉ូណាល់ដូបានបញ្ចេញថ្មីជើងនៅនាទីទី74រ៉ូណាល់ដូបានទាត់បាល់ពីនៃគ្វីហ្វិកយ៉ាងជំនាញដោយបាល់បានហោះសំដៅចំជ្រុងខាងលើនៃបង្គោលទីធ្វើឲ្យអ្នកចាំទីរបស់គ្រូប្រកួតបានត្រាំឈរមើលដោយអស់សង្ឃឹមក្របបាល់នោះស្ទើរតែបានបំរិតរកក្តីសង្ឃឹមក្នុងការវាយបកស្ថានភាពរបស់ដាម៉ាកនិងបានរំសាយរាល់សម្ពាធទាំងស្រុងសម្រាប់អានាសើជាចូលចំការប្រកួតរ៉ូណាល់ដូបានសូត្រក្របបាល់ទី2របស់ខ្លួនតាមរយៈការទាត់បញ្ចូលទីយ៉ាងជ្រៅត្រជាក់ភ្នែកនៅក្នុងរង្វង់55ដោយកំណត់លទ្ធផលជាជំនះ4-1និងជួយឲ្យអានាសើឡើងក្រុមជើងឯកពានរង្វាន់ Saudi Pro League ជាផ្លូវការក្រោយការរងចាំអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសំឡេងកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតបានបន្លឺឡើងរ៉ូណាល់ដូបានលុតជង្គង់ចុះនៅទីលានរួចបង្ហូរទឹកភ្នែកក្នុងរង្វង់ដៃរបស់មិត្តរួមក្រុមនោះគឺជាគណៈនៃការរំសាយសម្ពាធជិត3ឆ្នាំកន្លងមកចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកបានចាក់ជីងពីអឺរ៉ុបមកកាន់ប្រទេសអារ៉ាប់សាអ៊ូឌីសម្រាប់រ៉ូណាល់ដូពានរង្វាន់ជើងឯកសាអ៊ូឌីប្រូលីគអាចនឹងមិនមានភាពត្រចះត្រចង់ដូចជាឆាហ្វនលីគឬអូរ៉ូនោះទេប៉ុន្តែវាបែរជាមានអត្ថន័យជាពិសេសចំពោះគេដំណែងរបស់លោកលោកបានគ្រងជើងឯកកម្ពុជានៅប្រទេសអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីហើយឥឡូវនេះគឺអារ៉ាប់សាអ៊ូឌីអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតនោះរ៉ូណាល់ដូបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងវ័យ41ឆ្នាំលោកនៅតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំក្រុមមួយឆ្ពោះទៅរកពានរង្វាន់នៅក្នុងបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍បានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើសន្យាជប់វិញក្នុងលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
1: 这是请继续广播电台华语节目播出频率97.3兆赫各位听众朋友大家好欢迎收听本台的华语节目
2: 这次节目的重要内容有
1: 两位数增长从政治决心到具体动力民族宗教团结共促群居发展主动消灭解决从社区层面反控登革热各位听众两位数增长目标对合并元年的群居市提出了极高要求在传统增长要素的空间日益收窄的背景下摆在面前的命题不仅是提速更要找准动力明确重心聚焦能够为经济创造最大附加值的领域这也是党中央委员市委常务副书记兼市人民立会主席董文清与市人委会常务班子与各厅局就第二产业和第三产业增长情景开展工作座谈的核心议题市委副书记兼市人委会主席张景轩出席座谈会在新的经济格局中第二产业的工业建筑业被确定为创造新生产能力的核心领域第三产业的商贸服务业则是充分发挥群居市区域中心优势的关键板块这两大引擎预计将在2026